0: barn som på ferie I Mosjøen og I dag feirer sin 21-årsdag. Ha en fin bursdag, Julie Marie. Stor klem fra bestemor. Og så har jeg en melding her fra Astrid. Hei! Jeg ønsker å sende en hilsen til Berit og Finn Ivar I Skien. God bedring, hilsen Astrid og Torfinn, som på tur I bobil. Hanne skriver, hilser til Håvard som fyller 30 år I dag. Jeg ønsker dere en fin feiring I Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det, takk for fin program, fin musikk. Jeg vil gjerne si, fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står Hallo, hilse til oss selv, vi fjellgeitan Og vi skal bestige Dønnamann I morgen Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitan Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter Fordi, ja, det bratt Carola tilbake I dag Vi stemte jo på henne I går På poprørsfavoritten Det kanskje en annen Carola det da uansett. Hei, vil gjerne sende en hilsen Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt Som tanken på oss Nytt sjølivet og vært stille øyeblikk Du fortjener det, din Carola Det var en fin hilsen For flere hilsener Bruk appen NRK Radio
1: Dette poprørs
0: Og når det gjelder poprush-favoritten for I dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush. This ain't Texas.

0: Hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin!
1: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Petter og Beate i Popperush på NRK P1. Veldig merkelig hund som har rotet seg ned på bryggekanten her nå. Så flink pisk. Ja. Gå bort til mammaen din da. Ja, gå bort til mammaen din. Da du sikkert får noe godt å spise. Sånn. Der, gå bort med deg. Ja. Ja, til og med lekkere smekker Emma, faksmaskinen vår, som sitter her på bryggekanten sammen med oss. Jeg synes det var hyggelig å få besøk av en veldig fin hund. Det på tide å lese opp flere hilsner. Heisan i sommeren, hyggelig å høre en god og gammel i gåseøyene. Radiostemme på radioen din, ja, det ikke, trenger ikke være noe gåseøyene på den her. Undertegnet har blitt gammel. God sommer fra Jens André i Solsteik. På Vesterøy. God sommer til alle jeg kjenner. Nora har sendt en melding, har vært på harrytur til Sverige med familie og slekt i dag. Sender en hilsen til alle som kjører i de andre bilene rundt oss, og det en del. Samt til mamma og pappa i forsetet. Det Nora i baksetet som hilser. La meg gjette, Nora, det noen brett med brus med dere, eller hva? Jan Madsen, han fornøyd i dag. Han nemlig 80 år, og jeg vil gratulere så mye med dagen. Hilsen fra Jonny. Og Kristin skriver, hei, sitter her på Telemarkskanalen og nyter sol og 26 grader. Vil gjerne sende en hilsen til Hanne og Håvard som på hytta på Dovre. Og de har sett moskus i dag, det var hyggelig. Vil også si hei til Hedda som hjemme med hund og vond tå. Oi da, god bedring. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Aksel skriver, nå har vi reist fra Oslo til Alta, snart hos bestefar i Burfjord. Gleder meg til å være sammen med ham, ser frem mot en flott sommer. Og det Aksel på 11 som har sendt meldingen. Koselig at du sender oss melding, Aksel. Og Mette skriver, hei Howard, det Mette i Butanglia som maser igjen. Her det 29 grader i skyggen akkurat nå. Gubbelure, han kløver ved i varmen, og Pippa ligger i fanget mitt og koser seg i skyggen. Ha en fin og solrik kveld, hilsen fra Mette. Jo, takk. Akkurat på brygget nå så jeg litt i skyggen, men det bare deilig. Temperaturen helt fin. Og så har jeg fått en hilsen til, og her står det «Hei Howard, godt å høre stemmen din igjen. Mange gode minner fra tenårene av å høre på deg. En tur i Espevika ved Brokelandsheia. På MC-tur med kjæresten. Hilser til alle kjente i sommervarmen. Det Kari Elanda og Stian som har sendt den meldingen.
1: Dette Popprush på NRK P1.

0: hanglet boko du satt dine spor.
1: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Poppers og P1, vi sender langt utover landets grenser. Bare hør her. Hei, skriver Rune. Kona og jeg er i rute nå på, til verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nå er vi i Finland. 13 grader og regn i Muonio i Finland akkurat nå. Cirka 100 mil unnagjort på diverse omveier. 55 mil igjen, hilsen fra Rune. Og Stian skriver. Hei, jeg vil gjerne hilse. Hilsen til Marte Elise Nilsen, som fyller 27 år i dag. Hilsen fra Stian og de to som nettopp har badet i Loen.

Oh, heits! Espen Lind her i Poprush på PN. Nå, Lale som deg young. 8 uker på førsteplass på VG-lista topp 20 i Norge. Ofte omtalt som sangen som trøstet Norge etter 22. juli 2020.

0: Ai Young her I Poprush på NRK P1. Time nummer 1 av Poprush ferdig for I dag, men det jo en hel time igjen. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så vi tilbake med flere hilsner, værrapportører og Poprush-favoritten I time 2, så heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne I terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale I dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
2: Det grufullt å høre. En mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk I regjeringskvartalet, at han I det hele tatt blir en slags idol. Ikke bare I Norge, men langt utenfor Norge. Men det et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det en stor oppgave vi har I formidle hva som verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hvor står vi I dag, 15 år etter terroren?
3: Svaret ubehageligvis ned I folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Artisten Helene Bøksle framfører I dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen I dag synger hun igjen.

Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på skogbrannen I Birkenes kommune, så langt har den svidd av rundt 800 mål. 3 brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

i løpet av denne timen. Flere hilsener. Du kan bruke appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskap. Og snart skal vi freshe opp minnet på hvilke låter som var med i Poprush-favoritten i dag. Du kan jo stemme på Bruce Springsteen-låten, men hvilke var det igjen? Følg med etter Heartbreaker. Dette en låt fra 1982, skrevet av brødrene Gibb. Og Barry Gibb også med og synger. Det gikk riktig så bra, det solgte 4 millioner singler av denne låta.

0: Dionne Warwick sammen med Barry Gibb på vokal, Heartbreaker, svær hit fra 1982. Da det på tide å friske opp kommelsen. Hvilke låter var det som var med I poprush-favoritten I dag? Jo, det får du høre nå. Artisten altså Bruce Springsteen. Jeg har plukket ut fem låter som du kan stemme på ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikke der det står direkte radio, eller gå inn på poprush. Der finner du avstemningen. Alternativ nummer 1, Dancing in the Dark. Alternativ 2, Born to Run. Alternativ 3, Hungry Heart. Alternativ 4, Glory Days. Og alternativ nummer 5, I'm on fire. Da det bare å stemme. Foreløpig så det Dancing in the Dark som leder. Den har 37% av stemmene. Hungry Heart ligger på en foreløpig andreplass med 20% av stemmene. Og Glory Days ligger på tredje med 18% av stemmene.
1: Dette Poprush.
0: Glemt å si det, men vi spiller da vinneren av avstemningen I sin helhet på tampen av sendingen. Nå musikk fra Natalie Cole. This will be...

0: Det var väl inte helt fel. Natalie Cole, This Will Be heter sangen. Hi Howard, hører på deg og Emma hver dag. Oi, hørte du det Emma? Du, det noen som hører på deg også. Faxmaskinen fra 90-tallet fortsatt på plass i Poprush Studio her på Bryggekanten i Fredrikstad. Lite faxer om dagen, så du må nok bruke appen NRK Radio for å få med hilsner. Men uansett, vi nå på vår faste plass på Gjørundfjord Camping på Sæbø i Møre og Romsdal. Vi har høye tinder rundt oss og nydelig vær. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære Eldar og til broren min som heter Per og til vår kjære svigerinne Trine. Og gode venner Janne og Magne som koser seg i Sunny Beach, Bulgaria akkurat nå. Ha en fin kveld, godt folk, skriver Anita. Hyggelig hilsen. Hei, har lyst til å sende en hilsen til Erik og Ingrid. De skal gifte seg til helgen. Beste hilsner fra besteonkeren og kokken Hans. Du en god mann, Howard. Oi, oi, oi, det hyggelig å høre det. Da må vi applaudere. Nå setter vi seil og drar over Vestfjorden mot Steigen. Det OK vær. Vi får smelle til med masse horn i aftens. God helg, ja. Hilsen fra besteonkel og kokken hans. Flere meldinger, ja, det strømmer på. Det kan bli vanskelig å få lest opp alle i dag, altså jeg bare advarer. Gladmelding fra Avløysa på Frøya i Trøndelag. Badetemperaturen har nå steget fra 12 til småpene 13 grader. Ha en fin sommerdag, alle sammen. Hilsen fra Tor Gustav.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip flop.

0: Dette må være årets sommerlåt, hæ? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, var det du hørte her I Poprush. Hei, Howard, sender en hilsen til min gode venninne Tone og mannen Bjørn Egil. Gratulerer så mye med bryllupsdagen deres. Godt jobba, dere heldige. Hilsener fra Laila. Og hei, sitter og nyter kald drikke I solveggen. Ønsker alle en god sommer, særlig Sine og Ane, som har gjort at det har vært en staselig hyttetur. Og det Tom som har sendt meldingen via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hillbillies med Ho jeg ville ha. Vi har en fin gjeng med værrapportører som sitter rundt omkring I hele Norge, og de tar telefonen når jeg ringer. Denne personen som vi skal ringe nå har vi snakket med to ganger tidligere I sommer. Den første gangen som var han I Horten, den andre gangen som var han på Gran Canaria. Nå jeg litt spent på om han har kommet hjem, eller om han fortsatt I Spania og nyter strandlivet. Fredrik!
1: Hallo!
0: God kveld, dette kringkastingen.
1: Ja, dette sommerbyen Horten.
0: Ah, du har kommet hjem, andre år.
1: Ja, har det. Det ikke så ille.
0: Det ikke det? Nei. Du har klart overgangen fra 30 I skyggen og 5 I glasset til, ja, hvor varmt har du det I dag?
1: Du, I dag har vi cirka 25 grader I lufta. Mm. Det meldes om 16-19 grader I vannet. Det et stykke under mitt badenivå.
0: Ja, jeg helt enig. Vi har jo radiostudiet vårt på Bryggekanten her I Fredrikstad, og vakre Vesterelva, og dette krystallklare vannet holder visst 19 grader, sier folk. Jeg har stukket tåen nedi, det får holde.
1: Jeg tenker at folk kan få lov til å si det,
0: ja.
1: Og så kan folk sjekke det.
0: Ja, ikke sant? Det at du tilbake fra Gran Canaria, betyr det at sommerferien over nå?
1: Nei da, det gjør den ikke.
0: Du bare fortsetter?
1: Jeg har noen dager til med fri, så ja. Nå det vel sikkert slutt på godværet, tenker jeg.
0: Ja. Takk for den, Fredrik.
1: Jo.
0: Men du var jo på Gran Canaria for å feriere selvfølgelig, men sønnen din jobber der, det ble igjen, eller?
1: Han ble igjen, han.
0: Ja.
1: Ja, for andre gang ble igjen, faktisk, for min del.
0: Ja. Vi får håpe det går bra der nede. Hva det han jobber med?
1: Han jobber på kontoret til Ving der nede, som reiserådgiver, så hvis noen har ringt Ving og kommet til Nikolas, så det mest sannsynlig
0: snakket
1: med han.
0: Ja, det sønn til Fredrik.
1: Og bestilt en fet charter.
0: Ja, ikke sant. Fredrik, du får kose deg I de 25 gradene I Horten. Takk for væreoppdateringen. Du får ha en glad dag. Nei. Ja da. Vi har værrapportører over hele landet. Har du lyst til å komme med en værrapport du også, så hører vi gjerne fra deg. Gi et lite signal via appen NRK Radio.

0: Det var et hyggelig gjenhøre, den har jeg ikke hørt på en stund. Won't go near you again. Unni Wilhelmsen her I Poprush på NRK P1. Ja, det har kommet inn fenomenalt mange meldinger I dag. Jeg skal prøve å rekke unna en del nå. Hei, Howard, skriver Bett. Ønsker å sende en hilsen til alle som hører på NRK akkurat nå. Nyter småprat og supermusikk uten å bli avbrutt av reklame. Det så godt I sola. Klem, sommerklemmer fra Bett. Mona skriver, nyter en deilig sommer hver dag på terrassen, ser på et cruiseskip som seiler forbi I Hjeltefjorden. Har lyst til å sende en hilsen til min gode venninne Randi og hennes kjære Arne. De giftet seg på denne spesielle dagen for 15 år siden. Gratulerer med krystallbryllup. Kos dere på hytta. Se snart. Hilsen fra Mona. Nyter gode dager på Tangane I Ryfylke, beste plassen når været med oss. Nå sitter vi og koser oss I sola med kald drikke. Det Roar som har sendt meldingen. Og Torbjørn, han gratulerer dagen mest til seg selv. Han I Portugal med fine folk. Og kan du spille noe, Abba? Nei, jeg kan ikke det, Torbjørn, men lekkere smekkerema faksmaskinen her. Hun vil gjerne synge bursdagssangen til deg. Den ikke veldig flink med toner og... Nei, det holder det med, tusen takk. Ikke veldig flink til å holde tonen, men det var I hvert fall det hun klarte å levere. Gratulerer Torbjørn med dagen. Jeanette, hun skriver, hei, på tur fra Vadsø. Her det 13 grader og regn. Bare 10 timer igjen nå til vi hjemme med ny sekshjuling på hengeren. God sommer til alle. Hilsen fra Jeanette. Da må du kjøre pent når dere får sekshjulingen på plass. Margareta Linnea skriver, hei, ingen fare med varmen på Helgeland, men vi håper på sol og sommerglede. Vil hilse til bonusbarnebarn Vilde og Noah, som har vært her I nord og kjører mot Dovre akkurat nå. Og til tantebarn Aud Malin med familie. Kjør vakkert, god reise, hilsen Margareta. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min mann gjennom snart 43 år. Dette min første sommer som pensjonist, og vi mye sammen nå, og det går bra. Han ordner opp I heimen og lyfter hunden om morgenen, og jeg slapper av. For en fantastisk mann, hilsen fra Heidi. Godt dere slapper av og koser dere. Cecilie skriver, vil gratulere Leif Adam med 17-årsdagen. Den feires I Reinfjord. God sommer til alle. Det familien Lorentzen I bobilen I Ålesund som har sendt den meldingen. Heisan, en hilsen til Svigers I Vik. Vi driver og starter på middagen nå oppe på Valdresflya. Det Olav og Renate som har sendt meldingen. For hilsener I Poprush, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så det samme app. Og da klikker du der det står direkte, eller går inn på programmet Poprush. Og da finner du avstemmingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.